yang kar dang ri chong la zhil sil jie na ya li zhen chil ri jian ji ni jie ri guo ya ku zhi sil ri zhong la zhi sil jie na ya yang dar ji neng ri tu bi ni jie jie guo ya Koga Maria gari stagla stilsil rina ya Yang khichin ari topi ni je je go ya Ko kakr ari khjangla stilsil rina ya Xiag xin bo ri ta qui ni je je go ya yang shi bi ri sa ge keep sil ji na ya chor ja u ri tang zan ge xia qi ji zong ya yang ten zhang ri tam la to qi ji na ya

0: ngi thandani shen la chukwa nga thianin jinan lezhi kalam khandani yang kalwa namba tkunu dhani kalwa namba gzi chong zim nyaman shiqa ma shiqa chamni yang jina chong kar kono dhaga ya na tun da dhagin jina yang len cun jili da li chama yang sa shi zina chukwa yang na jiga nyam chukwa cha dhag san dhubi nukwa tinchi
1: o ya
0: ya dhina kakudemo
1: o ya